0: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
1: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
0: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
1: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama.

0: su. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
2: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
1: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
2: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: Supernova.
1: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
2: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
1: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
2: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: Auto Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
1: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
0: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
1: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: i sreću. Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
1: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
0: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
1: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.